go cha obasara fi e ke ba ku die yero go na cha ko mi mu pra le sa chere ba.